Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng kepanggih malih dumateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sedherek tansah dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Suasana manah ingkang sekeca wonten ing siang menika saged sarang-sarang wonten ing campur sari laras